0: gimana?
1: Konye ujui kwa rakati ya shugli. Mina ngoja maembe hivyo ona ikula mbichi na chumvi. Ashiki simu zako chali yake wa Saudi amerudi. Siamini shida zako zote hitu ya dema na duri. Tuvai mangwai, anadai ni mbaye baye. Step to ambota wa line be like. Labda ikiwa kwa hanging line. Mambo ya mago shodo sidai. Niliamua bolungo nyangai. Kwa na wewe na tumia maganji. Pesa inabaki maziro badai. Ali click na click. Ni mindi mtuwa kwa strict. Picnic till you take my pics. Maka wakata iskade ya nasink. Jumpa ya wrong rende ya pink. Ya wa seche red chips. Kinembe keja istink. Siku jua dengi ange flip.